0: Tocmai tu de n-ar fi că ai bolgată mândrcaul. Ticosul ca să fie cu copisul, ca trebuie să fie mutul toată ceva, ce ca mult ca fie, pana ne se da.
1: Andrăciu, că pe bani, Andrăciu,